0: no se separe de nuestra sintonía. En breve retornamos a su programa. Se escuchó una vez, solo por Copihue FM, evocando viejos tiempos.
1: Gas te trae el mejor gas a Victoria. Entregamos calidad y servicio a la puerta de tu hogar. Tenemos gas Maule y gas ENAP. Además, contamos con cargas de 5, 11, 15 y 45 kilos. Haz tus pedidos al WhatsApp más 569 50 70 86 20. Atención de lunes a sábado. Contamos con el convenio del cupón de gas del gobierno. Somos Dignigas Victoria. Recibimos todo medio de pago. Recuerda tus pedidos al más 569 50 70 86 20. CBC Comercial ofrece bolsas transparente, bolsas camiseta, bolsas por rollo prepicada para carnicería y almacenes, bolsas para sellar al vacío, para basura, para plantas y zipper de plástico y craft en variedad de tamaños. Así también sacos de papel craft con y sin manilla, bandejas aluminio y biodegradables para colaciones y eventos, variedad en cajas de plumavit, toalla interfoliada, sabanillas prepicadas, toalla de papel e higiénico universal. Además, contamos con amplia gama de vasos de café y bebidas, vasos domo, potes de miel y sopa, bandejas para sushi, amplia gama en portacolación térmicos, conos, estuches y sacos para papas fritas y cabritas. Invitamos a nuestros clientes emprendedores, pymes, banqueteros, cafeterías y restaurantes de Victoria y alrededores a visitarnos. Los esperamos en CBC Comercial y Distribuidora S.P.A., ubicada en calle Calama 1290, frente al antiguo consultorio de Victoria.
0: Ferretería Yipen ofrece todo en materiales de construcción y herramientas de las más prestigiosas marcas, con ofertas permanentes en cada una de nuestras secciones, destacando productos de primera calidad. Ferretería Yipen, con todo lo que necesita para su trabajo, construcción u hogar. Además, recuerde que contamos con nuestra sección de materiales eléctricos. Personal calificado lo atenderá para asesorarlo en su construcción, proyecto o remodelación de su hogar. Visítenos en nuestros dos locales, Gorostiaga 495 y Villa Alegre 495. Fono 841240. Ferretería Yipen, en la ciudad de Victoria.
1: Atención automovilistas, esta es una invitación de Lubricentro Vendrag de Ventura Jets, porque ahora estamos ubicados en Ramírez 860 para ofrecer a usted cambios de aceite de distintas marcas, tales como Shell, Liqui Moly, Valvoline y Móvil. También ofrecemos poderosas baterías de automóvil, plumillas marcas Bosch, además filtros, aditivos y todo tipo de accesorios para su vehículo. ¿Dónde encontrarás calidad, buena precios, experiencia y mejor atención? Solo con nosotros, el Lubricentro Ventrac. Lubricentro Ventrac destaca también un gran stock en cadenas para la nieve. Visítenos en Lubricentro Ventrac.
0: Se escuchó una vez. Está de vuelta para entregarle la mejor música que un día sonó aquí en Copihue FM.
2: Someday. Da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da